0: la fonction de Mao Nkome.
1: Eso que gbana nu nyere la ke ela ke ni mi de to de sia de yon tia no vi gbagbojo no vi yen gba bena de to ajo vovo a o to wan po vo eso que gbana enu nyere la ke ni mi de to de sia de fonda gbe fon gba ku la mesin fon gba ku do a wu ya ya nu yi ma o kan ro gbe to go e mere no susu won pon gbere Aziza nwe ma u kan rogbe togo e, mere no susu e, beme nwe na ma u kan rogbe togo, mere no susu o pongbede, meni so lok pa home, ma he na susu e, ye ye, meni so lok pa home, ma he na susu e, beme nwe na ma u kan rogbe togo, mere no susu o pongbede, ayiko, aye. Nui ma u kan rogbe togo e, Mere no susu won pongbere Aziza nu e ma u kan rogbe togo e mere no susu e gbeme nu e na ma u kan gbogbe togo mere no susu won pongbere me ni so lopa ho me me he na susu e ye me ni so lopa ho me me he na susu e gbeme nu e na ma u kan gbogbe togo mere no susu won pongbere Ja satani yen ko gba wedo zan lo me ja satani yen ko gba wedo zan ko ja satani yen ko gba wedo zan lo me ja satani yen ko gba wedo zan ko vito wedo zan lo me yen ko gba wedo zan ko vito wedo zan lo me yen ko gba wedo zan ko ja satani yen ko gba wedo zan lo me lampion e aze mado wiyan Boro azeto maro yin e aze maro yin de